Akaswani cha Champur Zanti ngay huna radio program ngay tlano kay ta. Robert T. Zouti ayin tokin latule ngay tla ngay ta. Naupang hai hong sunga. Elena Ro Ramney lu ayin tokin tinami ngay numum tak ngay tla ngay ta. World Population Day le inzomin. Overpopulation leads to overexploitation. Titupuy mangin rolen lal machuana kobung ayin tokin.

Lungthim tongkhata tipum khathangin asim Ebenezer limbang kabel tuchen apui kapakai hechan kalhun theina pathi nangjala hi hichila hi ngaya hi le pathi lungsi na huai so na igel do sain lungthim ki panan adimin hi bachela saiza am khani hichila hi asain tuni hin thing chagui te na sa ngai hi te